0: 点安静陪三年买呢。
1: 呀，还是双击了，陪三年我没买呢。
2: 哎呀，我没有你没事，你这里应该呢。你说你要哪里开始读？
1: 呀，我呀，你要进来就培养，不然我一说用我没买呢，我个巴拉巴拉不接了。
0: 呀，我呀，那还干什么呢？所以我给你，还用该多问那 service 的 Vodafone， 要不然你搞完的名字里那能那么包。
1: 呀，你好好啊，我要看看阿罗呢。
0: 既然白死，你那侬我们到罗伊不跟该那侬难破败。
2: 哎，万一俺们那个用了你们是别的人干呢？啊，这个也可能我们那边真白死。
1: 我以为你怎么呢？还能我接？
0: 对呀，我接怎么呢？俺那个帮我拿个本事，俺们打的破，那边不跟难破败。
3: 卡瓦拉那放到我的 phone 给打的破你呀。
4: 100，
3: 你不跟俺 sign up together we can
4: Vodafone get us。Ringa, ayu orang karawana. Kalua anep tempesan tepung nata hei.
0: Ita orang kaya yon dari bon aki denam Android.
1: Nakon de Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes or download.
2: Aki am deka, nanon mpesa, akarawan bo pa ina pes, nanon mpesa account, ona de kaya yon, tebe na 1%.
0: Te pangani po yon da yon dari bon, o pa ina ko de dari bon ni mahan wota phone.
2: Ipesi, ira ni nanon, o ikuna ani po po ni kapeni, e wari ni kendam po pa ina. Ibu kendam kan na tata. Oh, bukan. Teleponnya. Tawana aja.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Uringa kita rekod cuma kuri. Kalau kita aman ni cuma kuri. Aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun nama base account. Anak pun anda kirim the bonus.
3: Terlebih tetara, si tete.
2: Kalau ni konten base antem wantai, ayah nak ikut.
0: Tapi nak kanwan nam telefon, nsi tete.
1: Kalau ni nam phone, mungkin teman ni nak makuri, nak konten masa.
0: Ayah nak ikut irom. Tapi nak tetara kanwan nam telefon, nsi tete.
1: Tapi nak tetara kan aman nak makuri, erin yang nam telefon nampak ke aman base account. Nai kalau ni ada nak kena anda ke kanwan ham, terapi.
4: Kalau ni konten base, base, emero, ayah tak kanwan.
0: Kali ni fungsi tempesa, orang nak rekay dom bonus dan nam recharge, naran dia jadi kai.
2: Wot darah nak kontinu wot darah, jadapu up, itu kita ina nte kongina. Ono wot darah, jadapu up,
0: jadapu up,
2: itu kita ina nguaku. Tepin darah nak konti pin tuan setara. Trip go up, itu kita ina inonon nime pung. Awapu setara the four. Ato kita ina inanon isipon. O titine kuintara, nakontine me kuintara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kita ina inanon te kuina tepon.

0: やるでね、名前あげ。
1: Hello, hello.
0: メールンゲーゴダルボンメイ。ああ、たらんないいねペ、たかんのこなら、たらぼんなん、きよ、いぶんてめとねペンでいすこ、よなららんばんたらぼんなり、すわにめおわけたぼうわおいすわにめお。やるでねめおわけ。あ、このメールンゲーゴダルボンメイ。Kalau mau bingkai makan, awak yang kangen itu, dia sila kini kami nak kau. Enak kalau awak ini ngai pengin temis engineering day.
1: Atau
0: kalau kaya atau kalau anak teman mau pun mana mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu mahu Kora pariki nam katikiroin nawanti pakantay yu ya katikiroy ko mayon nam tapo may kani ya rita di kita peran katikiroin ako yam korak haki okasan pen manide yan nam katikiroin nawanti pakantay yu takantani nga pa apu ni pen na pen nung o ni kukuloy na pen nung rayan nara awan kakpo sa yu ki ipunti meto na pen deisiko yu nara nampan telepon nara isuwa ni mewa aki ataporo wawa awa isuwa ni mewa na ko imkero kanang aparam katikiroy wangan na pen kukuloy pa yun ako am katikiroin nawanti pakantay yu.